Good day everyone. Kag welcome naman sa Miyerkules edisyon sa aton nga programa Ang Kapanimalay Mo with Pastor June Luces. Kag nagapasalamat kita sa Ginoo sa iyagi niya kaayo kag katutom. Salamat sa opportunity nga sa gihapon ari updanay kita sa kahanginan kag online. Kag today ang aton naman

Nagapangabuhi kita sa panahon nga makabig naton walay kapatoran, kag nagatuga ini sang kahadlok sa kadamaan. Apang sa aton nga mga kaanakan sang Dios, makasarang kita sa pagpadayon nga may kasiguruhan kag paglaom. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa pulong sang Dios kung paano kita magpanglakaton nga may kaisog sa tunga sang kalibutan nga walay kahusayan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sa sininga adlaw makita sa makasulatan ni Job sa Job Kapitulo 19. Kag akon pagabasahon ang versikulo 25 kag 26. Ang pulong sa Dios nagpahayag, apang nahanungod sa akon, nakahibalo ako nga ang akon manunubos, nagakabuhi. Kag sa katapusan, magatindog siya sa duta. Kag sa tapos nga ang akon panit, bisan ining lawas malaglag. Nyan, sa wala ang akon unod, makita ko ang Dios.

Ang ini nga kalantahon nagapanumdom sa aton sang isaman ka dinalan sang kasulatan. Psalm 46:10. Be still and know that I am God. Kag sa pagkamatuod ang ginatawag naton bila stillness, ang pagpahimuyong. Isa ni kabuta nga dapat gid naton disiplinahon ang aton kaugalingon. Kay hindi kita nanamian nga magpahimuyong. Kay para sa aton kinanglanon aton maghulag. Kay kitaya ang buot gid nga magkontrolar sang mga sitwasyon o kon mga butang sa aton nga palibot apang nibaluan aton. Sa ginambalasang pulong sa Ginoo nga kinanglanon gid naton nga magpahimuyong. Maghipos. Hindi maggiyo. Magpahuway kag magulat, magtuo nga ang Ginoo magpanghikot sa aton kabuhi kay amo ini ang pinakamaayo nga butang nga imo kag akon nga maeksperyensyahan kag subong man aton nga mabatyagan. Amo ini nga kun maisa pa ka butang nga makita inaton sa pulong sa Ginoo nga kinanglanon naton nga itugyan sa iya, nga isalig naton sa iya, imbis nga kita magpangamot, kita ang maghimo sa sina nga mga butang. Amo ini nga sa tunga ayon sa mga pagtilaw, sa tunga sa pagtayog sang aton nga pagtuo, makapakalinong kita, makapahimuyong kita. Kag matugyan naton ang aton kaugalingon, ang aton ni kabuhi sa tiilan sang aton nga Ginoo. Siya man mismo nagambal, casting all your cares upon Him, for He careth for you. Amo iniya ang aton kasiguruhan bilang isa ka anak sang Diyos. May kalinong kita, may kasiguruhan kita, kag may kapahoyan kita. Be still, my soul. Now, magapadayon kita sa aton subong nga pamalandong sa pulong sang aton nga Ginoo. Aton pagapadayunon ang aton nga ginatun-an sang nagligad nga broadcast naton kag amo ini ang kabuhi ni Job kag kun paano siya naglaom sa aton nga Ginoo. Kag sa ginambal naton ining pulong hope, paglaom, isa ini kadako nga pulong nga makita naton sa Biblia. Ini nga pulong nagapahayag sang pagtuo, sang pagpati, sang pagpahuway, sang pagulat. Amo ini kaimportante ining pulong nga hope sa kabuhi naton, paglaom. Kag diri naton makita sa pulong sang Ginoo nga kun may isa pa ka tawo nga naglaom sa Dios, si Job, nakita naton kun paano siya naglaom sa aton nga Ginoo. Kag ini nga butang aton nga ginatun-an, kabay pa nga sundon man naton ang kabuhi ni Job. Nga subong nga siya naglaom, ikaw kag ako maglaoman. Kay subong sa paglaom ni Job, ang Ginoo sa iya nagakaigo nga panahon, ginpakamatarong kag ginsabat niya si Job.

o kun sa madason nga tinuig. Ayan, hindi man sa sini nga pangabuhi naton apang patod gid nga didto sa iya ginrian sa piyak sang kinabuhi naton subong. Ikaw kag ako hatagan niya sang sabat sang sini nga mga bagay nga iya nga ginpanugutan nga matabo sa aton. Katulad sa kabuhi diri ni Job. Now, ining kasulatan ni Job katahom ang kamatuuran niya aton diri nga nakita, kagleksyon nga nakita naton. Kaya isa diri kabutang nga masapuan naton amo nga may dako nga pagtilaw nga nag-abot sa kay Job. Kagsang nag-abot ang iya nga mga abyan, kag naghatag sang ilaya nga pangunauna, sang ila nga pagbana-bana, pag ibalwar sang sitwasyon. Diri naton makita nga diri naton nakita nga naghatag sila sang akusasyon sa kay Job. Kag kun lantaw naton ang ila accusations diri sa kay Job, aton ini nga maisa kag ano ini, Job is living in secret sin. He sinned against God, the sin of hypocrisy. Ginadayaan niya ang mga katawan sa palibot niya nga maayos siya, pero sa sulod gali, malaot siya. Kag amo ini nga para sa mga abyan ni Job, hindi man pwede nga matabo ang ini nga butang sa imo. Kay ini nga mabutang, hindi ni maayo. So, natabo ini sa imo ang hindi maayo nga butang kay una sa tanan, hindi ka man maayo sa Dios. Tinagsabat diri si Job niya, hindi amo sina. Nangin matarong ako sa akon niya pagkabuhi. Hindi lamang sa atubangan sa makatawan, kun hindi bisan nga nagaisahanon ako, matarong ang akon nga pagpangabuhi. Apang ang iya nga mga abyan diri, hindi magpati sa iya. Kag nga kun ato nilang taon diri ang ila diri nga paglaygay sa kay Job. Sige-sige nga dapat nga maginulsol si Job, magtalikod si Job sa iya nga mga sala, kag magbalik sa Ginoo, kag amoy ni tanan-tanan. Apang si Job naghatag gid sa iya dako nga pagpangindi sini kay indi amo ini ang iya kabuhi. Matarong siya sa tubangan sang aton nga Ginoo. Asta sang uli nga nagambal si Job, wala na sang iban pa nga makahatag sang pamatuod sang ako niya kabuhi kundi mismo ang Ginoo. Paano na to nina naibaluan? Job 19:25-26. For I know that my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. And though after my skin worms destroy this body, yet in my flesh shall I see God. Inikon aton nilang taon ang ginsambit diri ni Job. Naibaluan aton yan yung pulo nga Redeemer. Aton na ini nga gintunan sa naligad. Nga do katulad ini siya sang aton parinti nga nagbulig sa aton nga matubos naton ang aton dako nga problema. Ayan, may utang kita o kung naprinda naton ang duta kag ginbalik sa aton amo ini ang pulong diri nga manunubos, mananabang naton. Kag nagapati kita nga ang ini nga mananabang wala naliwan kundi ang Dios mismo. Ayan, isa ini kapag pasiplat sa aton nga may mga butang niya si Job nga nahibaluan nga ginbugna ang Dios sa iya nga wala iya ginbugna sa iban nga makatawan. Amo ini nga iban nga mga nagatuon sa pulong sa Ginoo, posibilidad nga amo ini ang paglarawan ni Job sa kay Jesus Christ nga mag-abot sa pila ka adlaw. Kung sa aton pa samtang ginambal ini ni Job, nagatagna siya gali.
nagaprofesy

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Abyan kag utod sa Ginoo, magpamati kita subong sa ang pulong sang Dios. Ang inyo adlaw-adlaw nga pagbasa sang Biblia sa Iligaynon, maupod ang The War Audio Bibles nga nagahatag sang pulong sang Dios sa tingog nga mahangpan kag maintindihan sang tagsa-tagsa.
3: Ang ikaduha nga libro sang mga hari, Chapter 3. Nag-inaway ang Israel kag ang Moab. Nanginhari sang Israel si Joram nga anak ni Ahab sang ika-18 nga tuig sang paghari ni Jehoshaphat sa Juda. Sa Samaria nag-istar si Joram kag naghari siya sa sulod sang 12 ka tuig. Malain ang iya ginhimo sa panulok sang Ginoo pero indi pareho kalain sa ginhimo sang iya amay kag Iloy. Ginpaguba niya ang handumanan nga bato nga ginpahimo sang iya amay bilang pagpadungog kay Baal. Pero nagsunod siya sa mga sala ni Jeroboam nga anak ni Nebat, nga nangin kabangdanan sang pagpakasala sang mga taga-Israel. Wala gid siya nagbiya sa sini nga mga sala. Si Haring Mesya sang Moab nagasagod sang mga karnero. Kagtungod nga sakop sang Israel ang ila nasyon, nagahatag siya kada tuig sa hari sang Israel sang 100,000 kabataon nga mga karnero nga lalaki. Kag mga bulbol sang 100,000 kagulang nga mga karnero nga lalaki. Pero pagkapatay ni Ahab, nagrebelde siya sa hari sang Israel. Gani sadto nga tion, gintipon ni Joram ang bilog nga Israel, kag naguwa sila sa Samaria sa pagsalakay sa Moab. Nagpadala siya sang sini nga mensahe kay Haring Jehoshaphat sang Juda. Nagrebelde sa akon ang hari sang Moab. Maupod ka bala sa akon sa pagpakig-away sa ila? Nagsabat si Jehoshaphat. Hoo, handa ako nga magupod sa imo. Kaghanda ako nga ipagamit sa imo ang akon mga soldado kag mga kabayo. Nagpamangkot dayon si Jehoshaphat. Diin kita maagi kun magsalakay kita. Nagsabat si Joram sa kamingawan sang Edom. Gani naglakat ang hari sang Israel kag ang hari sang Juda, pati ang hari sang Edom. Pagkatapos sang pito kaadlaw nga paglakat, naubusan sang tubig ang mga soldado kag ang ila mga sapat. Nagsiling ang hari sang Israel. Kaluluoy gid kita nga tatlo kahari. Gindala kita sang Ginoo diri para itugyan lang sa hari sang Moab. Pero nagpamangkot si Jehoshaphat. Wala bala kita sing upod nga propeta sang Ginoo? Kun may ara, makapamangkot kita sa Ginoo paagi sa iya kun ano ang aton himuon. Nagsabat ang isa ka-opisyal sang hari sang Israel. Si Elisha nga anak ni Shaphat ari diri. Kabulig siya sadto ni Elias. Nagsiling si Jehoshaphat. Te, makahambal ang Ginoo paagi sa iya. Gani nagkadto ang hari sang Israel, Juda, kag Edom kay Elisha. Nagsiling si Elisha sa hari sang Israel. Ano ang labot ko sa imo? Magkadto ka sa mga propeta sang imo amay kag Iloy. Nagsiling ang hari sang Israel. Indi, kay ang Ginoo amo ang nagdala sa amon nga tatlo diri para itugyan lang sa hari sang Moab. Nagsiling si Elisha. Nagasugid ako sing matuod sa presensya sang buhi kag makagagahom nga Ginoo. Nga akon ginaalagad, nga indi kuntani ako magsapak sa imo, kun indi tungod sa akon pagtahod kay Haring Jehoshaphat sang Juda. Sige, dali ako diri sang tawo, nga kahibalo magtukar sang arpa. Samtang ginatukar ang arpa, gingamhan sang Ginoo si Elisha, kag nagsiling siya. Amo ini ang ginasiling sang Ginoo, ini nga ililigan mapuno sang tubig. Bisan wala sing ulan o kun hangin, mapuno ini nga ililigan sang tubig, kag makainom kamo, kag ang inyo mga kasapatan. Mahapos lang ini nga butang para sa Ginoo. Wala labot sina, ipapirdi pa niya sa inyo ang mga Moab nun. Laglagon ninyo ang ila maayo nga mga banwa nga napalibutan sang mga pader. Panapso ninyo ang ila maayo nga mga kahoy, tabunan ang ila mga tuboran, kagpanggubon ang ila mapatubason nga mga uma, paagi sa pagbutang sang mga bato. Pagkasunod nga aga, sang tion sang paghalad, nag-ilig ang tubig halin sa Edom, kag napuno sang tubig ang amo nga duta. Karon, nabalitaan sang tanan nga Moabnon nga nagsalakay ang tatlo kahari sa ila. Gani gintipo nila ang tanan nga makasarang sa pagpakig-away, pamatanon man o kuntigulang, kag ginpaplastar sila sa border sang Moab. Pagbangon nila pagkaaga, nakita nila ang tubig nga daw sa dugo kapula sang masilakan sang adlaw. Nagsiling sila. Dugo ina. Sigurado nga nag-inaway ang tatlo kahari kag nagpinatyanay. Gani kuhaon ta ang ila mga pagkabutang. Pero pag-abot sang mga Moabnon sa kampo sang mga Israelinhon, nagwa ang mga Israelinhon kag ginsalakay sila hasta nga nagpalalagyo sila. Ginlagas nila sila hasta sa ila lugar kag ginpamatay sila. Ginpangguba nila ang mga banwa kag ginhabuyan sang mga bato ang mapatubason nga mga uma hasta nga natabunan ini sang mga bato. Ginpangtabunan nila ang mga tuboran kag ginpangtapas ang maayo nga mga kahoy. Sang ulihi ang Kerhariset na lang ang nabilin. Pero ginpalibutan pagid nila ini sang ila mga soldado nga may mga labyog kag ginsalakay. Pagkakita sang hari sang Moab nga perde sila sa inaway, gindala niya ang 700 katawo nga may mga espada sa paglusot sa mga soldado sang hari sang Edom. Pero napaslawan sila. Gani, ginkuha niya ang kamagulangan niyang anak nga amukuntani ang magabulos sa iya bilang hari. Kaginhalad niya ini sa may pader bilang halad nga ginasunog. Kungod sini, puwerte gid ang kaakig kontra sa mga Israelinhon. Gani ginpabayan na lang nila ang hari sang Moab kag nagpuli sila sa ila nasyon. Ang ikaduha nga libro sang mga hari. Chapter 4. Ang lana sang balo nga babayi. May isa ka balo nga babayi nga ang iya bana nga napatay, miyembro sadto sang grupo sang mga propeta. Isa ka adlaw, nagpangayo siya sang bulig kay Elisha. Siling niya, patay na ang akon bana nga imo alagad, kag nahibaluan mo nga nagatahod siya sa Ginoo. Karon, ang tawo nga iya na utangan, nag-abot para kuhaon ang amon duha ka anak nga lalaki, para himuon nga ulipon bilang bayad sa utang. Nagsiling si Elisha sa iya, ano ayhan ang mabulig ko sa imo? Sugiri ako, ano ang ara sa imo balay? Nagsabat ang babayi, wala gid, sir, luwas lang sa diutay nga lana sa tibod. Nagsiling si Elisha, kadtui ang tanan mo nga kasilingan, kag magpanghulam ka sang madamo nga suludlan. Dayon, magsulod ka mo sang imo mga anak sa inyo balay, kag siraduhin ninyo ang pwertahan. Ibubo ninyo sa tanan nga suludlan ang lana nga ara sa tibod. Pagkapuno sang kada suludlan, painadayon. Gani ginhimo sang babayi ang ginsiling ni Elisha sa iya. Kag nagpanirado sila sang iya mga anak sa ila balay. Dayon gindala sang iya mga anak ang mga suludlan sa iya. Kag ginbutangan niya ini sang lana. Sang napuno na ang tanan nga suludlan, nagsiling siya sa iya anak. Hatagi pa ako sang suludlan. Nagsabat ang iya anak. Wala na sang suludlan. Kag naguntat dayon ang pag-ilig sang lana. Nagkadto ang babayi kay Elisha, nga alagad sang Dios, kag ginsugiran niya siya sa natabo. Nagsiling si Elisha sa iya, lakat kag ibaligya ang lana, kag bayari ang imo utang. May sobra ka pa nga kwarta, nga mabilin nga sarang makabuhi sa imo, kag sa imo mga anak.

may atop, kagbutangan tasang katre, lamisa, bangko kagsuga. Para kung magkadto siya diri sa aton, pwede siya makatiner didto. Isa kaadlaw sang nagkadto si Elisha sa Shunem, nagsaka siya sa kwarto kag nagpahuway didto. Ginsugo niya ang iya sulugoon nga si Gehazi nga tawgon ang babayi. Gani gintawag ni Gehazi ang babayi. Kag pag-abot sang babayi, nagsiling si Elisha sa iya sulugoon. Pamangkuta siya kun ano ang aton mahimo para sa iya. Sa iya maayo nga pag-atipan sa aton. Base kun may ipangabay siya sa aton, sa hari o kun sa commander sang mga soldado. Nagsabat ang babayi. Indi na kinahanglan, kay maayo ang akon kahimtangan diri, upod sa akon mga kasimanwa. Nagpamangkot si Elisha kay Gehazi. Te, ano ang aton mahimo para sa iya? Nagsabat si Gehazi. Wala siya sing bata ang lalaki, kagtigulang na ang iya bana. Nagsiling si Elisha. Tawga siya liwat. Gani gintawag siya ni Gehazi, kag nagtindog siya sa puwertahan. Nagsiling si Elisha sa iya. Sa amuman sini nga tion, sa sunod nga tuig, may ginakugos ka na nga bata nga lalaki. Nagsabat ang babayi. Indi ka magbutig sa akon, sir. Alagad ka sang Dios. Pero nagbusong matuod ang babayi kag nagbata siya sing lalaki sa amugid nga tion sang sunod nga tuig. Suno sa ginsiling sa iya ni Elisha. Isa kaadlaw, sang dako na ang bata, nagkadto siya sa iya amay nga ara sa uma nga nagaubra upod sa mga manugani. Hinali lang nga nagsinggit siya sa iya amay. Masakit ang ulo ko, masakit ang ulo ko. Nagsiling ang iya amay sa sulugoon. Dala siya sa iya iloy. Gani gindalas ang sulugoon ang bata sa iya iloy, kaginsabak niya siya. Pero pagkaudto, napatay ang bata. Gindalas ang iloy ang bangkay sang iya anak sa kwarto ni Elisha sa ibabaw, kaginbutang sa katre. Dayo nagwa siya sa kwarto, kaginsira ang puwertahan. Gintawag sang babayi ang iya bana kaginsilingan. Palihog, padali ako sang isa kasulugoon kag isa kadangke para makadali-dali ako kadto sa alagad sang Dios kag makabalik dayon. Nagpamangkot ang iya bana. Ngaa makadto kagidsubong nga indi man inipista sang pagumpisa sang bulan ukon adlaw nga inugpahuway. Nagsabat ang babayi. Sige lang. Gani ginbutangan niya sang pulungkuan ang dangki kag nagsiling sa iya sulugoon. Dali na. Kag indi pagpahinaya ang dangki kun indi ako magsiling sa imo. Gani naglakat sila. Kag nakaabot sila sa bukid sang Carmel nga sa diin ara ang alagad sang Dios. Pagkakita ni Elisha sa babayi sa unhan, nagsiling siya sa iya sulugoon nga si Gehazi. Tanawa, ara ang babayi nga taga Shunem. Dalagan kag sugataa siya, kag pamangkutakon kamusta siya, ang iya bana, kag ang iya anak. Ginsugiran sang babayi si Gehazi, nga maayo man ang tanan. Pero pag-abot niya kay Elisha sa bukid, nagluhod siya, kag ginuyatan niya ang tiil ni Elisha. Nagpalapit si Gehazi para itikwang siya palayo. Pero nagsiling si Elisha. Pabay-i lang siya. Kay ara siya sa kalisod, pero wala ginsugid sang Ginoo sa akon kun ngaa. Nagsiling ang babayi. Sir, wala ako nagpangayo sa imo, sang anak nga lalaki. Ikaw mismo ang nagsiling nga makabata pa ako. Nagsiling pagani ako sa imo nga indi mo ako pagpasaligon. Sang marealisar ni Elisha nga may natabo sa bata, nagsiling siya kay Gehazi. Magpreparar ka sa pagkadto sa iya balay. Dala ang akon sungkod kag magdalagan. Kun may masugata ka, indi ka na magpanamyaw. Kag kun may magpanamyaw sa imo, indi ka na magsabat. Pag-abot mo, ibutang dayon ang akon sungkod sa guya sang bata. Pero nagsiling ang iloy sang bata kay Elisha. Nagasumpa ako sa buhi nga Ginoo kag sa imo, nga indi gid ako magpuli kun indi ka magupod sa akon. Gani naglakat si Elisha upod sa iya. Naguna si Gehazi kag ginbutang niya ang sungkod sa guya sang bata. Pero wala gid nagtingog ukon naghulag ang bata.
Gani nagbalik si Gehazi sa pagsugat

bata kay Elisha kag nagsiling. Wala gid mabuhi ang bata. Sang pag-abot ni Elisha sa balay, nakita niya didto sa iya kwarto ang bata nga nagahamyang sa iya katre. Nagsulod siya kaginsira ang pwertahan kag nagpangamuyo sa Ginoo. Dayon, ginhap-an niya ang bata. Nga ang iya ba-ba sa ba-ba sang bata, ang iya mata sa mata sang bata, kag ang iya kamot sa kamot sang bata. Samtang ginahap-an niya ang bata, amat-amat nga nag-init ang lawas sang bata. Nagtindog si Elisha, kag nagpakadto pakari sa kwarto. Dayon ginhap-an niya liwat ang bata. Nagpangatse ang bata sing makapito ka beses, dayon ginmuklat niya ang iya mga mata. Gintawag ni Elisha si Gehazi kag ginsilingan. Tawga ang iya iloy. Gani gintawag niya siya. Pag-abot sang babayi, nagsiling si Elisha sa iya. Kuhaa ang imo bata. Nagsulod ang babayi kag nagluhod sa tiilan ni Elisha sa pagpasalamat sa iya. Dayon ginkuha niya ang iya bata kag gindala panaog. Ang milagro sang tion sang tiggulutom. Sang pagbalik ni Elisha sa Gilgal, may gutom didto. Karon, samtang nagapakig-istorya ang grupo sang mga propeta sa iya, nagsiling siya sa iya sulugoon. Isunad ang dako nga kulon kag magluto sang supas para sa sini nga mga tawo. Ang isa sa mga propeta nagkadto sa uma sa pagpangutan. Nakakita siya sang utan nga nagakabod lang didto. Kag nagpanguha siya sang mga bunga sini nga sarang lang niya madala sa iya bayo. Pagpuli niya, ginpangkihad-kihad niya ini kag ginlakot sa ginaluto nga supas nga wala gani niya nahibaluan kun ano ato. Pagkaluto sang supas, ginsirbi dayon ini sa mga tawo. Pero sang nagkaon na sila, nagsinggit sila. Alagad sang Dios, kalain gid sang iya sabor. Kag indi nila ato makaon. Nagsiling si Elisha, kuhai ako sang harina. Ginbubo niya dayon ang harina sa kulon kag nagsiling sa sulugoon. Sige, isirbi na ini sa ila para makakaon sila. Kag maayo na ang sabor sini. Sang isa naman katiun, may isa katawo nga halin sa Baal Shalesha. Nga nagdala kay Elisha, nga alagad sang Dios sang sako nga may unod nga 20 katinapay nga hinimo halin sa nahauna nga patubas sang barle, kag bag-o nga inani nga uyas. Nagsiling si Elisha, ihatag ina sa grupo sang mga propeta para ila kaunon. Nagsiling ang iya kabulig, paano ko ini mapaigo sa 100 katawo? Nagsabat si Elisha, ihatag lang sa ila para makakaon sila. Kay nagasiling ang Ginoo nga makakaon sila kag may mabilin pa. Gani ginhatag inisang sulugoon sa mga propeta kag nagkaon sila. Kag may nabilin pa, suno sa ginsiling sang Ginoo.